Жан Серчи, че бил то скупа с Ари Марсин Венера. 26-600 евро, лепо поздравени. Добър вечер, Жеф. Аз мислим да лахко речем, че правеше кър светло от зуна. Къна е тако, мам райш толкова зима. Другаче па, гремо к интелигенции. А я, па ще толе, равно е рок обвестил, да е Штайерска автоцеста зопет отпърта по несречи, тако да по прометни несречи, тако да, ево, зопет е отпърта, ампак превидно, стърпно, па дефинитивно ще напрей. Откуда доби отрок интелигенцо со здай разисковали, не? А јо подедуе од маме али очета. Здай, ничи черно на белем со изјеме, ампак полегено тут уплима околица, узгоја подобно. Кар се тича генетике, па је веќа веројетност да бо отрок подедувал интелигенцо по мами. Ја, по очету па долочене телесне карактеристике. Рецимо, велика ушеса, нос, платфус, плешавост, мај... Торај, че избирате